0: wee pụta na skuul onwe ezi nye ji fada skuul n'aka ebe onye ụmụakwụkwọ na-ekwu na-ekela ndị isi ọchịchị obodo n'aka ebu ndị federal gọọmenti. Onye na-ekwu okwu anụ a n'aka ebu Maazị Alfred Moses Ekata, onye gụrụ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ a na-akpọ Ambrose Ali University nke nọ na obodo anụ bụ Edo Steeti nọ n'ekpe ụma, kwuru sị na ego anụ a ndị isi ọchịchị obodo nyelụfa melụfa ọdịzie ka ịga ụlọ akwụkwọ n'aka nke bụ mahadum, ọdịzie ka onwe ezi nye dị iche na nye ọbụla afa na-eme, n'ihi na ego ahụ gọọmenti nyelụfa bịara bịa mezie bịa tinyezie lifa aka fa wee go ọtụtụ nye ji wee gaa skuul, o wee hepụ ọkwanụ fa ndị pụtara na skuul mee apply fa wee ji wee bido biznes n'aka ife ji eke na ndị isi ọchịchị obodo. Nke ịbụọ bụ onye isi ọchịchị obodo a n'aka onye bụ gọvanọ Okpeholo, o kwugo okwu gbasaa nye gbasaa ị na-alụzi ụlọ ọgwụ ndị nke dị n'obodo n'aka bụ Edo Steeti. O kwuru okwu sị na o wepụtago ụzọ dị iche iche a ga na-ejizi na-etinye aka ka a na-eji na-emezi ụlọ ọgwụ ndị nke na-ada alụ ọrụ mana fanọ n'ime obodo nke anọ bụ Edo Steeti. O kwuru sị na a ya ewepụta ego ji tinye aka ka emezie ụfọdụ ego kwenu nye dị iche iche a ya etinye ka fabido wee na-alụ ọrụ. Nke ịtọ bụ Federal Gọọmenti ekwugo okwu sị na ọ bụrụ na ịma akwụbeghị ego ndị ọcha kpọ penshọn n'aka bụ enye na onwe gị nsogbu na gị ejide nwayọ ma aka ya kwụ gị na nye niile nọ na proses ọ nọ n'ụzọ njebede na fa na-abịa na enwe nye jibiga ego kịta anụ a n'aka bụ onyeisi obodo n'aka bụ prezident Bola Tinubu na-ekwu sị ọ bụrụ na ịlụrụ ọnụ bekee n'aka ndị isi ọchịchị obodo na gị nwee ndidi na ego gị na-abịa n'ụzọ. Otu a bụ otu o si wee ha m n'ọnụ nke ụbọchị taa. Ekena m n'ọzọ nna-echezona na nye bụ ofu redio steshọn a nke bụ SM Binaculars Udo dị n'ụlọ ndị Igbo. Ana m ekwu na-ekwusi ike sị onye ọbụla ebe ọbụla ị na-aga gị na-ebe anya n'azụ gị ka ị malụ onye na-eme gị dosa ntị n'ala ka ị malụ ọkpa na-agaghị n'azụ, n'ihi na obodo nke anụ abụ Naịjirịa dịzị njọ nke onye na-eme na-anakọtaba nwanne anya zọba ndụ nwanne gị nwoke. Udo dịrị n'ụlọ ndị Igbo. A sị obodo ọbụla aga anụ afụlọ ndị Igbo mara amalụs na ndị enwere ahịa ọya dịrị na mma n'ụtụtụ, dịrị na mma n'ehihie, dịrị na mma n'abalị, ya gazie ruru ndị Igbo. Afa mbụ anya mele good news Ugochukwu ya gazie ndewonu.
1: Ẹkùn déédé wò yí ẹsìnkú bí ojú ọjọ́ ṣe rí ní gbogbo tí ẹ ti ń gbọ́ wa. Èyí ni ilé iṣẹ́ Isa Binaculars Radio èyí tó kalẹ̀ sí ìlú Rome. Ìròyìn ló ń dé sí etí ìgbọ́ yín láti ẹnu ọ̀gbẹ́ni Gbọ́lágadé. Ṣáájú ẹ̀jẹ̀ ká gbọ́ àkókò ìròyìn náà. Owó ìrànwọ́ fún àwọn ọmọ iléèwé ni a ti rí gẹ́gẹ́ bí ohun ìdẹ̀.